0: صدق الله العظيم.
1: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیس سوزک سہ سارن لکن ہند باپت خوش خبر ہیت تو کھوسن وول البتہ اکثر لک زن ون بیم منکر ونا زعد کر وات اگر ث پزیور چھ دپک تہند باپت واد اکہ دہک نیو تم نش اخر پت ثلت نیو برو ثلت بیم منکر ونا زس انو نرگز یت قرانس ایمان تو نم کتابن یم برو آئی اگر ث سو وز وچھک یل استاد ان کر پنس پروردگارس برو کن ات چھاون اخس امہ کت ہندس بارس مز ات ون کمزور لکھ بجر تھکن وال اگر تہو نسو ایماندار بجر تھکن ول ونک اسا تہ پز